0: kwakhalwanga njengo 2021 yayikuphi bo?
1: Ah, ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
0: Kwakubani?
1: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
0: le nto. Ubani?
1: Ukhomishinali.
2: Ikusasa lethu kuyizwi lomzansi. Kulelela ubhekiqele kuyizwi lomzansi. Ayebo